Tuke. I meren tu vas inkoraš ni dzojitu minutuš. Napana vahoša, vahoša, vahoša. Kanto ne milike. I meren ki mi teko sohijena hijena.